Mambo Kings, u petkovi pumpi skladba u mojem telesu zate Sandija. Nemirovci so, evo ih, obljubi.